asam ne mema sam owa de bonsam de tramo ewrade krono ade ese womo ye bompa ye se ewrade ma wonsa so ewa wonso ewrade na show ho ani nyam ye nkase we gurade na waye ewrade peja wonsa ewrade ma wonsa so na di nkonem awa yesu christ